زیاد تاسون ذکر ایچو سو غذا یس روح ترو تاز تھوان خداون تعالی سن ذات سو ذات اس پنن بندن پیٹھ فضل کران پنن رتن بندن ینام تو اکرام دیوان لہذا اللہ تعالی سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گچھ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گچھ مدد طلب کرن ازک انسان چھ دوہ دش کن ژون پہرن دنیا داری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا داری نباون چھن کانہہ تہ عیب مگر قانون قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہمہ وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھ پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگاہ پرت کانہہ کام خداون تعالیٰ سند حکم مطابق انجام دی سو چھ پن پانس منز اک عبادت یہ انسان چھ پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان پروگرام چھ جاری گڈ بوزو یہ نعت شریف

خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمت اللہ علیہ چھ کشیر ہندو مشکدار معطر گلابہ منز تم تاب ون تو پوشوین گلاب یہنز لطافت تراوت تو مشک ادفر ہمیشہ برقرار سالم تو کامل روزے یم چھ وادی گل پوشک تم چمکدار گلاب اس ہمیشہ بہار چھ یتھ نہ گرمی سردی یا موسم خزاں زرد کران چھ بلکہ یوت یوت زمانک گردش دور گچھے تیوت تیوت چمک بہار نو نو پودے گسان پرت رنگس مز جلوگری کران دلن مز معرفتک اضطراب تو عشق محمد سوزش پودے کران یم چھ کلندران اوصاف تھوان تو انسانی قدرن زند تو پائیدار بناونے خاطر جد و جہد مثال پودے کران یم چھ سوز و رقتک تم پیکر اند سوز سوت ساس بد عاشق پیدا گھان

0: خواجہ حبیب اللہ نوشہری چھ 963 ہجری اس منز خواجہ شمس الدین سندی گری تولد سپد مت یہنز والدہ اس سٹھا غریب پرور تو خدا شناس خوتون قبل لگا ہو سک انسان دوست پرمت لوکمت شخص یمن لک عزت چو نظر ویس وچھان خواجہ حبیب اللہ سند گھر اس علم دوست تو حقیقت شناس یہند معاش اس تجارت تو کاروباری معاملن مز امہ گرچ دیانت تو پذر سارس شہرس مز مشہور و معروف محنت تو مشقت ست پن روزگار حاصل کران تو گرس مز اسلامی ماحول لبنے یوان خواجہ صبو یتھوئی ہوش سنبھول یمن آئی ماجی ہند ذریعہ لفظ اللہ ست زبان ان وار وار یل پکن ٹکن ہتک یہند تربیت آو انتظام کرنے
1: یم آئی محل کس درسگاہس من سوزن جت یمو قرآن شریف پور یل امچ زان پہچان پور پٹ گیک تم پت آئی قرآن شریف حفظ تو با تجوید پرناؤن یہند وستادو یل امس بچ سن ذہانت وتھ بیٹھ تو قوت حفظ وچ تمو دیت یمن کن خاص توجہ تو یہن شعران تاشکان جبلت پت درائی تو وٹھن پیٹھ ہیچ یمو شعر و سخنن ہنز گنگرارے کرین قرآن شریف پرت آو یمن اک نون تو تیل دکان حوال کرن یمو کور یمن دشون چیزن ہن تجارت سٹھا دیانت داری تو تجران اصولن پیٹھ قائم
0: خواجہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ اس دکانس پیٹھ قرآن پاکش تلاوت کران روزان دپان خریدار اس نون تیل پانے تولان صندوقس مز اس بمطابق قیمت اشیاء پونس تراوان شامس اس غلطان برابر آسان کن قسمچ فرق اس نے خرید و فروختس مز لبنے یوان کی وقت گزرن پتہ آو یمن مزید تعلیم حاصل کرن خیال چنانچہ فارسی تو عربی کتابن ہند ابتدا ہتک کرن کمس وقتس مز کتابی ہند سوجھ بوجھ حاصل کرت گئی مولانا محمد آفاقی رحمت اللہ علیہ سندس درسگاہس مز مزید عربی تو فارسی علومن ہنز زانکاری حاصل کرنے خاطر داخل نصابی کتاب تو فارسی تو عربی ادبس مز تو صرف و نحوس مز کرک سٹھا کم وقتس مز کافی دستگاہ حاصل یم سٹھا نقط شناس امہ صلاحیت ست مختلف علوم و فنونن مز سنجرس گسان تو امک لال و گوہر کھالان
1: کتابن ہندن مختلف مضامینن اس پور چھنڈ دیوان تو زیول نقط اس سٹھا باریک بینی سان لبان راتس اس فکر ہندس عالمس مز گوت دیوان تو خدائے کائنات سندس وحدتس مز بے ہوش گچت باہوش روزان کستام چیز اس ہندس وجودس ووتش دیوان تو جستجو تو بے پناہ تلاشس مز اس یہنز شب روز زندگی بسر سپدان اہندس جوانی ہندس عالمس مز یمن کن وچھن ست معلوم سپدان ام چہ کیا تھام چیز ژھانڈان بے قراری ہنز چھک زندگی اضطراب چھک یہند اضطراب تور اہندس وستاد مولانا محمد حسن آفاقی ان فکر پرسگر کرت نیک پانس ست میر محمد خلیفہ سندس دربارس مز تت گئی متعارف
0: میر محمد خلیفہ رحمت اللہ علیہ اس قصبہ پامپرس مز تشریف تھاوان یم اس سٹھا صاحب حال تو کشف و کراماتن ہند بے مثال ولی اکمل حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمت اللہ علیہ تہ اس یہنز کلندران زندگی ہند سٹھا تعریف کران یم صاحب شریعت ساز و سنتورک منکر اس تم اس یہنز مجلس سماعس مزید بے خود گسان سماحک شدید منکر اس اور یوان مگر یہنز مجلس مز اس

0: سموک اقرار کریت امک قائل گسان حضرت میر محمد خلیفہ رحمت اللہ علیہ گئی تمہیں صاحب حال ہستی یمو شاہ قاسم حقانی رحمت اللہ علیہ اکہ عشقچ نظری نائت سیت بدلے تو سمہک شدید ترین قائل گئی محفل سماس چے تصوفس منز متصوفینو کیا خاص بنشت ہے مز
1: آت مجلس مز گچی باوضو بہن دل گچی خدای سیت رلی تاسن سما گچی رضائے خدا بی دل چ صفائی خطر بوزن نہ گھن ات مجلس من زنان تو نہ گھن لڑکہ آسن ڈف ساز و سنتور تو رقص گھن آسن یہ گیونی یہ تی گھ معرفت کیو جامو سیت برت آسن یمو وطو سیت عشق خدا عشق نبی تو عشق مرشد پید گھ حضلیات عشق مجازک رمز و کنایات گھن کلی طور نابود آسن منتخب تو مستند کلام گھ دیدور شعرن ہند آسن یم کے زیرو بم سیت روح چن تارن عشق حقیقت جنبش گھ تو روح چ تار کرن پین پانس من زیرو بم پید ات مجلس مز گھن باشعور پنجگان نماز ہند پابند انسان شمولیت کرن اسن غیبت نشاور چیزن ہند استعمال کرنے نش گھ مجلس پاک تو صاف آسن خوف خدا تشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھ پریت کنس یعنی بوزن والن ہندن دلن مز آسن
0: خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ سندس دلس مز عشق خدائش طلب جوش ماران تو خلیفہ میر محمد رحمۃ اللہ علیہ سند بے انتہا نظر عنایت ست وت عشق حقیقی کن آخری مرحلن پٹ تمو کور خواجہ صبس نش درد روحس پنہ دوا خان مز علاج عشق خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند عشق سیت بروک یہن دل تو روح یم سیت دل چ تار ہچن وزنے تو ناگرادک پیٹ گئی شعر و شاعری تو اعلیٰ ترین سخنوری ہنز جوئی پد یم جوئی معرفتس تو اعلیٰ ترین عرفان ربانیوک پرزلون شاہکار تاریخ کشمیرس مز موجود تو ایان اظہر من شمس چھو

0: خواجہ صاحب بنے میر محمد خلیفہ سنز نظر عنایت بی اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم ست صاحب حال صاحب قال صاحب خرق و عادات تو کشف و کراماتن ہند مالک کشیر ہند واقع نگارو چھ بیان کورمت جو لدائخ بٹن ہنز اکھ بڑ جماعت آئے تیرو تفنگ ہیت کشیر لوٹ مار کرنے خطر یہ خبر پھیلے کشیر منز پرہت طرف لوگ گئے پریشان سٹھا غمگین خواجہ صاحبن نش چھ لوک جوک در جوک اضطرابی صورتس مز تو امچ چار جوئی کرنے خطر التماس کران خواجہ صاحبن اون پنن اکھ مرید تو دوپنس زی اکھ تلوار تل پانس ست فلائی میدانس مز گھ تلوار ہند ضرب لگاو کلس تتھ کن گویا یم ضرب چھک پنس دشمنس لگاوان مرید گو بہوک ممرشد میدانس مز تو ہیتن شمشیر ست کلس شدید ضرب لگاون دوم دہ آئی خبر کہ لٹیرن ہز اک بڑ جماعت آئی مارن بیس جماعت پی آب ترٹ تو نی سہلابن وچھان وچھان تو یمو لٹیرو مز بچے تم چل تتھے کن ات کن شال سس وچت چلان چھو
1: یہندس وقت شریفس مز آو جہانگیر بادشاہ ہند کشیر سرس یتک نظار جوئی بار آبشار وچت گو سٹھا مسرور بے شمار فوج تو بڑ بڑ افسر ست صبح اکس جائے گسان تو شامس بیس جائے پڑاؤ تراوان یت جائے پڑاؤ سپدان فوجی تو افسر لوکن تنگ کران کھین چنک چیز مفت حاصل کرنچ کوشش کران یم ست کہت سیلی ہند آثار ہتن پید گھن بی گئی کریک جہانگیر کرن سرسی وندس کشیر منزی قیام امی خبر سے گئی لوک سٹھا پریشان خواجہ صبس آو اطلاع دن تمو وون پنن اکھ مرید یس موچ کم اس کران ناد دت اشار کورس جہانگیر بادشاہ کڑن فورن کشیر منز موچ اون اکھ کھر تمام ژھن مت پزار جند پلو ٹکرن ہند بوڑ بور لدن کھرس بار تو دوپنس پک پک ژیر گو پٹ چھس مور ست سخ لایان جہانگیرن دیت فورن حکم واپس نیرنچ کرو تیاری چنانچہ جلدی درو سوری فوج تو کشیر گئی ظلم و ستم نش آزاد
0: مغل بادشاہ جہانگیر اس کشیر منز امن گو شوق جی چکورن تو ککون ہند شکار کرو علاقے نو شہر بے آنچار ڈلس منز تات وقتس منز اس امی طرف بے شمار شکار آسان بادشاہس چھ پنن باز سیت خواجہ صاحبو اس کیہ چکور رچمت شاہی بازو ہیت یم چکور شکار کرن مگر چکور وی کر یم باز شکار جہانگیر گو حیران یہ کیا ماجر چھو خبر دیتھ

0: جیم چکور چھے خوش سوین ام صاحب دل تولی اکمل چھے بادشاہ فوراً ملاقات اس امی وقت اس محفل سما چلان بادشاہ یتھوئی خواجہ صاحبس پہ نظر کر تمس گو عجیب حال تو سٹھا خوش گو جہانگیرن وون کیا حدی رٹو مگر یمو کور انکار فرموحک جہانگیر رٹو یمو کور تہ تہ انکار بادشاہ گو پریشان پت خواجہ صاحبن ہند برادر حقیقی خواجہ یعقوب سند منت سماجت سیت کورک اخ لچھ دمبر سالانہ قبول یم سکھن ہندس وقتس تام برابر اند لنگر خاطر جاری آس
1: خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ سندس وقتس مز اس شہری سری نگرس مز اخ مولوی یس کاندر اس امس اس ناو ملا حسین خباس یہ اس نے شریعت بغیر کان تہ کت مان خاطر تیار گیونس اس انکار کران معرفت والن ست اس پریت دہ بس مباحث کران خواجہ صبن کورن محفل سما اک غیر شرعی کام کرنے خاطر عدالتس مز مقدمہ ججن سوز نئیب افسر عدالت خواجہ صبن نش تحقیق کرنے خاطر امی وقت اس محفل سما جاری خبر آئی دن کہ افسر عدالت چھ غیر شرعی کام یعنی محفل سمہک تحقیق کرنے خاطر آمت خواجہ صبن وون قوالن زی بند کمرس مز تھو سری آلات موسیقی تو پانے بہو نبر کن حکمچ تعمیل سپز افسران بیٹھ لنگر کس کمرس ست دومس کمرس مز غذا کھین کمر مز گیونچ آواز گسان تار چھ وزان افسرن مسرو کمرس درواز آلات موسیقی چھ پانے وزان سٹھا دلکش آواز مز نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنے یوان افسر گئی یہ حال وچت حیران تو درائی واپس
0: ملا حسین خبازن کور شہر کن تمام مولانن سوال زی مین سوالس دیو جواب سوال چھو اتھ کن
2: اج درے در حق دیدم ہم رفیقش بلبلے گر گبرا ہر دو راہ ہم راہ چوپا دیدم
0: کہاں تی ہکن امی سوالک جواب دیت سوالک مطلب چھو میں وچھاک ازدہا ججیر مز باند بلبل چھو سوید رام ہون تو کاٹ چھ یکوٹ پہل رچھان تمام شہر سری نگرس مز دیوت خواجہ حبیب اللہ ناو شہرین جواب فرموک
2: از درت نفس است بلبل تات و حق وجود گرگ شیطان بر ایما عقل چوپاں دیدعم
0: یعنی اژدہا گو نفس بلبل گو بندگی رب ججیر گو انسان سند وجود زہری رامہون گو شیطان کاٹ گو انسان سند ایمان تو عقل گو پہل یہ مطمئن جواب بوزت گو ملا حسین خباز بے سری علم سٹھا خوش تو خواجہ صاحبن ہنز عقل رسا تو حضر جوابی ہنز دزک داد

0: شہر سرینگرس من پھہلے حزچ بیماری پریت دوچے ہت بد لوک امی بیماری ہند شکار گسان پریت طرف چھ ہاہاکار مچومت خدا تعالیس چھ نمازو دعاو تو بے شمار خراتو سیت زار پار کران مگر تمام تدابیر چھ ناکام گسان پریت طرف چھ موتک حیبت ناک منظر بچیوان مویوسی چھ پریت طرف نال ولمت آخر آئی جوک در جوک مرد و زن خواجہ صبنس دربارس من زار پار کرنے خاطر ازو زیری کرک خواجہ صبن گو اثر فرموک گناہ عظیم تو بد کامی چھ لوکو کرمت تہندو خراتو دعاو تو نمازو سیت گسن ات حیزہ بیماری کہاں روٹ ات چھ اسی بچ نیرن ادی خدایس رحم چنانچہ یمو کور دعا اے خلق کائنات یت کیو لوکو بدل چھ اسی تیار یم دنیا مز نیرن خطر دویم دو کورن یمن حیزوک ہم تو کنوو ماہی ذلحج اک ساس تو ستووہ ہجریس من سپد رحمت حق امی وقت گو حیزوک مہلک حملہ بند لوکو لوب امی مہلک بیمار نش نجات ان للہ و ان الیہ راجعون
1: خواجہ حبیب اس اخ دیدور نقطہ شناس تو عرفانی ربانی عظیم شاعر یمو فارسی عربی تو کشر زبان من شعر و شاعری کرم سخنوری ہند ناو کشیر ہندس ادبس پہ ترومت یمو پن لازوال کلام ست کشیر ہندس ادبس پہ پن گھر نقوش ترمت یمو اس حضرت شیخ یعقوب صرفی نش قبروی سلسلچ بیعت رٹمت تو بے شمار عقیدت تو احترام اسک حضرت صرفین ہند یمو پن زندگی من تنبیہ القلوب مقامات حضرت عیشاں بے حبی لچمز دیوانی حبیس من قصید غزلیات ربایا بے قطعات درج یم حبی تخلص کران یم تمام کتاب چھ یقین محکم علم عرفان بے مقامات حال و کال کی دولت سیت مالا مال یمو اس پنن مریدن مخلصن ہند اخ وسیع حلق پید کورمت
0: امر بالمعروف و نہی عن المنکر تعلیم تو سلسلہ کبروی اس مجاز یمو چھ دین اسلام امی سلسل سیت سٹھا آبیری کرمت یمک نقوش ونی موجود چھ یہند روز مبارک چھ نو شہرس من موجود تو پریت وری کنوہ ذلحج ات مل لگان پانچن وقتن چھ نعت خنی تو درود و اذکارچ مجلس سپدان ات زیارتس چھ اک بہترین مسجد تہ سیت یت پانچ وقت نماز تو نماز جمعہ یوان پرناونہ چھ ات زیارتس سیت چھ درسگاہ حبی تہ یت بچن تعلیم قرآن دنک انتظام چھ

0: بھی چاہیے کہ اگر اسی زندگی بچ کوئی تکلیف ہوئے کوئی غم ہوئے تو ہم اساں کو اس چنگے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اس کی اڑیق بچ رہنا چاہیے کہ اس مندے وقت کے بعد چنگا وقت بھی ضرور آسی اور یہ چیز جڑی ہے یہ چیز ایک انسان دے اندر حوصلہ آندی ہے اور انسان دا ایمان تیاڑے تو تیاڑے پختہ بناندی ہے
1: سامین آو پروگرام بچ اگا سندیا یہ گل بات پیش کر رہے ہیں شابان خان تے موضوع ورلڈ انوائرمنٹ ڈے
2: سامین آج 5 جون ہے اور ہر سال آج ہی دے تیاڑے پوری دنیا بچ ماحولیاتی دا تیاڑا منایا جلدا ہے اس تیاڑے دی شروعات اقوام متحدہ دے ماحولیاتی پروگرام یو این ای پی دی قیادت بچ 1973 سی ہوئی اقوام متحدہ دی زیر نگرانی اس تیاڑے کو منائے دا بنیادی مقصد اے ہے جے زمیتا ماحولیاتی آلودگی قدرتی وسیلیاں دا تحفظ اور پائیدار ترقی دے حوالے نال عالمی سطح تا عام لوکاں بچ بیداری پیدا کرنا ہے 5 جون 2026 ماحولیاتی عالمی دیہاڑے دا موضوع ہے فطرت سے متاثر آب و ہوا کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے یعنی انسپائرڈ بائی نیچر فار کلائمیٹ فار آور فیوچر سامعین اگر اسی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھساں اس نال مجھ ساریاں بیماریاں تھی بچ گئے ساں نال ہی قدرتی آفات تھی بھی اپنے آپ کو تے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں اپنے اردے پردے دے ماحول کو صاف رکھے واسطے مالیاں پارکاں سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں اور دویاں جائیاں تا زیادہ تھی زیادہ بوٹے لاواں اس نال ایک تا اساں کو صاف ستھری ہوا مل سی نال ہی آلودگی تھی بھی اس دا بچاؤ ممکن ہو سکسی اس واسطے ہر سال حکومتی سطح تا بوٹے لانے دی مہم چلائے جلدی ہے تاکہ اس دے اردے پردے دا ماحول صاف و شفاف رہوا اور اسی ہر قسم دی بیماری تھی بائی سکاں سامین جس طرح اساں سارے کو پتہ ہے جے لفافیاں دے استعمال نال گندگی پیندی ہے اور اگر اس کو زمین اندر 100 سال بھی رکھاں پھر بھی اے نہ کدے سڑسی نہ کدے گلسی اس نال زمین دی پیداوار بھی متاثر ہوندی ہے اساں کو چاہیدا ہے جے ماحول کو گندگی تھی بچائے واسطے لفافیاں دا استعمال بالکل نہ کراں بلکہ کپڑیاں دی تھیلیاں دا استعمال زیادہ تھی زیادہ کراں ایسا کرن نال اساں دا ماحول صاف ستھرا رہ سی اس تھی علاوہ توانائی دی بچت بھی ضروری ہے غیر ضروری بجلی دے لاٹو بند رکھاں اور دیاں دی توانائی جئی متبادل توانائی دا استعمال زیادہ تھی زیادہ کراں اس نال بھی بجلی دی بچت ہو سی اور لگاتار بجلی رہ سی سامین اسی اپنے گھراں وچ پانی دے استعمال تا ہر تیاڑے کردے ہاں پانی دے استعمال کراں مگر کاٹ تھی کاٹ کار یا کم کرنے دی جائی پانی کو ضائع ہوئی تھی بچاواں زیادہ چیر تونی نلکے کھلے نہ رکھاں جتنی لوڑ ہے اتنا ہی پانی استعمال کراں اس دے علاوہ بارشی دے پانی کو ذخیرہ کرنے دا وی انتظام کراں کیاں جے او پانی صاف ہوندا ہے گھر تھی نکلنے والے گندے پانی کو کٹھیاں کولاں تے دریاواں نال نہ ملاواں ایسا کرنے نال وی اس دا ماحول صاف ستھرا رہ سی گندا پانی استعمال کرنے نال وی مجھ ساریاں بیماریاں پیدا ہوندیاں کاراں تھی نکلنے والے کچرے کو ایک جائی جمع کراں اور متعلقہ محکمے دیاں گڈیاں جائی جائی اس کوڑے کو جمع کرن واسطے موجود رہندیاں اسی متعلقہ محکمے نال رابطہ کر کا ان دے حوالے کراں آئے دن اسی دیکھدے ہاں کہ شہر دیاں گلیاں کوچیاں بچ گندگی دے ٹیر جمع ہوندے ہن تا اس نال مجھ ساریاں بیماریاں پیدا ہوئے دا خطرہ لاحق ہوندا ہے دھوا کتے اور جنگلی جانور انہاں کو کھا کا انساناں تا حملہ کر دین جس نال جانی نقصان ہوئے دا خطرہ اکثر لاحق رہندا ہے سامین آج دے دور بچ انسان کو مجھ سارے مسئلیاں دا سامنا ہے اس ویلے ماحولیاتی آلودگی بچ تیزی نال وادھا ہو رہا ہے جنگلاں دے کٹاؤ نال گرمی تیاڑے کولوں تیاڑی بد رہی ہے جس نال سا قیدے بچ پریشانی تھی کہن کا دویاں مجھ ساری بیماریاں بچ اضافہ ہو رہا ہے ماحول کو گندا کرنے بچ انسان دا کردار سب تھی زیادہ ہے ماحول دی آلودگی دی وجہ نال جتھا انساناں دے نال نال جانوراں تے پرندیاں واسطے خطرہ بڑھدا جڑ رہا ہے اس دے نال نال مجھ سارے جانور نایاب ہو رہے ہیں سامین اس تیاڑے کو منائے دا مقصد اے ہے جے اسی ماحول کو صاف رکھے واسطے لوکاں بچ بیداری پیدا کراں زیادہ تھی زیادہ بوٹے لاواں پانی دا کاٹ استعمال کراں کوڑے کرکٹ کو کھلے بچ نہ پھینکاں کارخانے تھی نکلنے والے خام مال دھوئیں اور گڈیاں دے ٹرنے پھرنے دی وجہ نال بھی ماحول بچ آلودگی پیدا ہوندی ہے

جی تے سامعین، اس کے نال ہی مہارا اج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوکڑا نا اگلی ملاقات توڑی دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھو۔

0: نشا مخت امس پن پان مشت یہ نوجوان مشت تھا زانو
1: نیچ پھر
0: کت لگان امس نوجوانس کرتی امس زٹ وچت کیا وت پی ڈالن وی آج یہ چیوان تم زیٹ سگریٹ ہائے ہائے پن پان کور تباہ پن سماج کور تباہ پن مول موج کور تباہ یہ روپین نار دان بیس یہ پن کردار ختم کر پن یہ گفتار ختم کر پن جوانی ضائع کر
1: زندگی تباہ
0: گم سن بی پور سماج امس آب پور گرچ
1: وچ گرس پیوان تلن امن پیوان پہ تلن کیا
0: مصیبت
1: مصیبت امن بے عزتی گسان
0: بالکل
1: امس مالس اس یہ خون پنس پانس کڑمت پہ بچہ نیرا صبح امس ڈگری تہ کر ونو نا ات سن پڑھائی یوت یہ ڈگری وول نفر تسان تو یہ امس تہ نشک عادت آسان تو پہ امس اس یہ محنت کش یہ پن پان دعوت لوگمت روپیہ دہ زینان زینان تو امس پہ واپس پھرت یہ
0: بچہ باز یون تو انسانس دس خدا بندی کر عقل سوچنے خطر وچو غلطی گسان کن وز مگر اگر یہ غلطی سدھار خطر پہ راہبری گسان امس کا نصیحت کران پہ عمل کر
1: فاروق صاحب بیکاری یت کس بیکاری تھی وچو غیر ریاستی نفر یور کروڑ بود ارب بود روپیہ یت پہ واپس گسان
0: بالکل
1: یہ تمن ذہنس من نس کرو محنت یت تم محنت کران پن گھر چلاوان تو اس ادر کن یہ بیکاری چلو ہسا ڈگری تم اس ہسا پھرمت لکھمت مگر ثر محنت ثڑ ہول پکن یہ گھر ثو پنس پانس عزت ثو پنس عیالس عزت پنس خاندانس عزت تو یہ سماجس مز آسان رت نفر یمس یہ ہمت آس نا زندگی ہند یہ پڑاو یم کرک بڑ محنت سان تو عزت زندگی گزار
0: انشاء اللہ تو کرو گوڈ ون بابرکت مجس تلاوت قرآن حکیم بوزو
1: بی بوزو ہدیے نات بحضور سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم
1: بسم اللہ

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Alhamdulillah.
1: Şükür tü sana.
0: Kar barakatı cümayız. Dilla şe taravat feran. Zehres maşe tazgi yivan. Kuda vendi kariyem sun kalam bozit. Beypat tarif. Pannis çoçuz tabi rahmat. Sallallahu aleyhi ve sahibi ve sellem. Yem peş kirit. Atmaz pano pan tarit. Ta ziyad kod ziyade virud karun em koy.
1: Şez gorti karan kaht yeli siriz mehfilan mazgasa. Rit adab hecho na ves
0: bilkul
1: to yum chana rus mehfilai yeti ti mehfil aashi yeti ti khodavadi karim sun kalam aashi to ishirus mehfil ak navjawan chuna me asu tension magar a tension asti chuna dawa at ti shu dawa at aashi dawa je to kiru sa yadi khoda
0: bilkul
1: aashi asal nafran nish behon
0: yum
1: aashi nishat karan to sun nishat apnao
0: wa o jo aashi am mol moise bana usa to karwan spad beu tamri
1: anza
0: palav daza اگر تھی پوشس نزدیک بہو جان مشکل لائے
1: اہن ضروری اگر اتر وان کن پکو یوت
0: تو
1: یہ اتر مشک امس ات دماغس گڈ
0: تازگی
1: دپو یس تصل
0: مانے
1: اہن یس تصل یہ فائدہ دہان
0: بالکل
1: فائدہ دہان چیز یہ گڈ انسانس عزت ہراوان
0: الحمد للہ
1: تر برابر چھ عزت برابر چھ
0: انسانس دپان عزت ہم مول اڑ دپان اکہ سہل
1: یہ مول ہوں مگر یہ اتر پانس
0: بالکل تو اہم مز بن کوشش کریں تو خبر بوزک وقت مو
1: اہن آ بوزک پہ خبر حس
2: یہ آکاش وانی شہ بجے تو پنچہ منٹ سپد خبر نامہ ہیت چھس ریاض حاجنی گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارت ڈیجیٹل بنیادی ڈانچہ ترقی ہز وت کن غامزن وزیر اعظم نریندر مودی نو دلی من پگہ یوتھ فار وکست بھارت مائی بھارت یوتھ کنونشن سنز کنونشنس من کر الپل شہ ساس نوجوان شرکت جموں کشمیر کس ایل جی

0: اپلِکیشن نِوزان اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ تہِ بوزِ. ساینس تہٕ ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن کوٚر آز جمہِ قٲیم کرنہٕ آمتِس موسمیات محکمہٕ کہِ علاقٲیی مرکزُک ابتدا. تِمو ووٚن زِ امہِ سہوٗلیت سۭتۍ میلہِ جموں کشمیر، لداخ تہٕ ہماچل پردیش کٮ۪ن لُکن موسمس متعلق بر وقت زانکٲری. صحتٕکۍ وزیر سکینہ یوتبن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھِ جموں کشمیرٕکۍ غٲر معروٗف سیاحتی جایہِ سیاحت کِس نقشس پٮ۪ٹھ اننہٕ باپتھ ٹھوس قدم تُلان. کۄلگامہِ ضلعہٕ افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٹنگ منٛز ووٚن تِمو زِ ضلعہٕ کِس 535 علاقس یی سیاحت کہِ بُنیٲدی ڈانٛچہٕ باپتھ پوچھر دِنہٕ. تِمو دِتۍ ضلعہٕ انتظامیہس تہٕ سیاحت محکمہٕ کٮ۪ن افسرن امہِ باپتھ کاروٲیی شروٗع کرنٕکۍ ہدایت. چیف سیکرٹری اٹل ڈولون چھُ زرعی سیکٹری ترقی ہٕنٛدِس نٔوِس اندازس منٛز ہشراونہٕ باپتھ کُملین ہٕنٛدِس حقس منٛز زرعی قرضہٕ سکیٖمہِ ہٕنٛز مؤثر عمل آوری پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. تِم ٲسۍ آز سرینگرٕ أکِس میٹنگ دوران یِمن سکیٖمن ہٕنٛدِس پیش رفتس جٲیزٕ ہیوان. اٹل ڈولون چھِ زرعی قرضن ہٕنٛز فراہمی متعلق مقرر کرنہٕ آمٕتۍ ہدف حٲصِل کرنٕکۍ افسرن ہدایت دِتمٕتۍ. موسمس منٛز تبدیلی تہٕ گرٛشمہٕ کرایہِ منٛز ہُریرس سۭتۍ سۭتۍ چھُ خاص پٲٹھۍ بُزرگ نفرن جسمس منٛز آبٕچ تہٕ نوٗنٕچ کمی محسوٗس سپدان. اتھ سلسلس منٛز ووٚن بُزرگ لُکن ہٕنٛدِ باپتھ احتیٲطی تدبیٖرن متعلق بُزرگن ہٕنٛدٮ۪ن طبی مسلن ہٕنٛدۍ مٲہِر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
1: بُزرگن پزِ گرمی منٛز خاص کر 10 بجے پٮ۪ٹھ 2 بجن تام تاپس نیبر نیرنہٕ نِش پرہیز کرُن. تریش دۄہس او آر ایسُک اکھ گِلاس، لٔسۍ، لیمبۍ تریش تہٕ ہوم میڈ فروٹ جوٗس پزِ دۄہس وقتہٕ پتہٕ وقتہٕ 2 بجن تام چون اگر تریش آسہِ نہٕ باسان تہِ. غذاہس منٛز تازٕ میوٕ، خربوز، ہیند وین، سبزی، زامہٕ دۄد، لٲر تہٕ ہلکہٕ ڈایٹس دِیو ترجیح. میوٕ پزِ اصل پٲٹھۍ چھلِتھ کھیوٚن. زیادٕ تِلدار مسالہٕ دار چیٖز کھٮ۪نہٕ نِش کٔرِو پرہیز. اگر کُنہِ تہِ غذاہس خاص کر گرس منٛز وازوانس ہلکہٕ تہِ پھیرنُک مُشک آو سُہ غذا پزِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کھیوٚن. چکر، زیو خۄشک گژھٕنۍ، کمزوٗری، زیادٕ نیندٕر یِنۍ، مٲل کم گژھُن یا کنفیوٗجن چھُ بُزرگن منٛز ڈِہایڈریشن یا آبچہِ کمی ہٕنٛز نِشانی آسان. اتھ صوٗرتس منٛز پزِ تریش چیٚنۍ تہٕ ڈاکٹرس نِش گژھُن.
0: پی ڈی پی صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی چھُ ووٚنمُت زِ ایمٕز وونٛتہِ پورِ چھُ طبی شعبُک اکھ معیٲری مرکز بننٕچ وسیع گُنجٲیش موٗجوٗد. أمۍ زِکِس دورس دوران ووٚن تِمو زِ امہِ ادارچہِ شکلہِ منٛز چھُ پی ڈی پی کِس بٲنی تہٕ جموں کشمیر کِس سٲبق وزیر اعلیٰ مرحوٗم مفتی محمد سعید سٕنٛدِس وٕچھمٕتِس خوابس تعبیٖر نیران. بُلند پایہِ ؤلی خواجہ حبیٖب اللہ نوشہری رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد سالانہٕ وۄرسہٕ کِس سلسلس منٛز چھِ ایامہِ مُتبرکہ شروٗع سپدۍمٕتۍ. آز سپٕز صُبحٲے تِہنٛدِس استانہِ عالیہ نوشہر سرینگر ختمات المعظماتن ہٕنٛز اکھ مجلس تہِ منعقد. جمعہ نمازِ برونٛہہ آیہِ الاولیاء کرامن ہٕنٛز سیرت گٲشراونہٕ. یِژھے مجلس سپدن شام نمازِ پٮ۪ٹھ خۄفتن نمازِ تام تہٕ خۄفتن نماز یی رٲژ ہٕنٛزِ 10 بجہِ ادا کرنہٕ. نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبدالحان چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ لُکن مبارک کوٚرمُت. پی ڈی ایف کہِ چیرمین حکیٖم محمد یاسیٖنن چھُ انتظامیہس اپیٖل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن محرم الحرام شروٗع سپدن کِنۍ مُنٲسِب انتظام کرٕنۍ. تِمو چھُ شیعہ آبٲدی والٮ۪ن علاقن منٛز عزادارن سہوٗلیت یاب تھاونہٕ باپتھ صوبٲیی انتظامیہس اپیٖل کٔرمٕژ. موسمیات محکمچہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ یِنہٕ والٮ۪ن 4 گٲنٛٹن دوران اکثر جاین سوٚت پٮ۪ٹھٕ درمیٲنی درجُک روٗد پٮ۪نُک اِمکان. سرینگر آواز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 17.1°C رِکارڈ کرنہٕ، یُس زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 14.5°C رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر کھسہِ پگہہ آفتاب 5 بجے تہٕ 19 منٹن پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زن آفتاب 7 بجے تہٕ 17 منٹن پٮ۪ٹھ لوسہِ. أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خبرنامہٕ انٛد. تُہۍ بوٗزِو اردوٗ خبرنامہٕ تہٕ اسہِ دِیِو اِجازت. خۄدا حافظ.
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर. हर घर